0: ですが、もうすでに繁栄の勢いを表している。しかしながら我が帝国全力尽くして計画推進したんですが、なかなかうまく進まず、それは全て南蛮の楊靖宇、北満州の趙尚志、吉林東の張保中、また各地の貴族の反乱により邪魔されている。本日諸君に来てもらい、貴族を滅ぼすの計画をさらに研究したい。
1: 私の無能です。未だ貴族を屈辱できません。
2: あれは満州における安全には長い行程が必要かもしれません。
0: そうそう、それだよ。だから本日我らは貴族を滅ぼすいろんな組織を設置しなきゃ、特別警察などなど。
3: 这牡丹江啊，素有沿江百里出美女之说，我今天算是眼见为实了。
4: 这话呀，等你到了平日坡见到我们总队长李金普，你就该说了。这牡丹江百里江边不光有出美女之说，还有出美男之说呢。
3: 哦，是吗？你的枪法应该不错吧？要不然李金普也不会让你一个人执行命令。
4: 我枪法不好，我们李队长枪法好，但是你也不能小瞧我。我跟你说啊，我还是我们妇女队的队长呢。
3: 你老提你们李队长，你很欣赏他吗？
4: 我俩是一个屯子的，所以认识的时间早。
5: 有鬼子，快躲起来。
3: 小鬼子，这是给咱们送交通工具来了。咱们骑上马走。

0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！
1: 荣毅怎么没来啊？
2: 荣毅带着大队跑了，撤到林子里去了。
3: 那我们怎么办？
1: 孙朝阳走了，荣毅又不是干事儿，按原计划行动。去祝贺，赵一曼同志已经拉起队伍来了，咱们去找他，
0: 找赵大姐去。
4: 我同意，
5: 早就应该离开这个破地儿。
6: 我们全同意。
1: 好，刚才开枪啊，说不定鬼子听到了，我们得马上撤。

0: 馬鹿してるな。俺は強い男だけれど、なぜこんな弱々しい満州人勝てないんだろうな。俺どうやって奴ら勝つんだろうな。いかが、お前さ。
1: 飲みを捕まえるなら、ズボンを縫ってしまい、体に入れなくする。餓死させてしまうのよ。
0: お前さ、お前の頭の中にさ、俺はるみ以外のことを考えないことしか考えないんやの。バカだな、お前は。ところが、ひぞこらは普通の庶民に接続すれば、奴らは生きられるんだよ。一般住民と接触する。住民と接触するさせなければいいんだろうな。

0: ランブラック。
1: はい。司令官、ご覧にください。それはあんまり利用価値ない土地あたりに200メートルの四方形の村を設けます。高い塀を建って、深い堀を掘って、でしかも四角に町会所を建って、一つの村の中に一つの出口しか設けない。それは皇軍にちゃんと警備してもらいます。その村の中に建物をちゃんと建てて、そうするとこの周り5キロ以内の住民の建物を全部潰して、で住民この中に移動して、しかも食事を我々の規則通りに提供いたします。それは私考えている集団計画でございます。
0: これは遊撃隊撲滅には役立つのか。
1: そうでございます。ヒゾクラは長い間生きられるのと、原因はこの周りの住民たちの死滅の関係あると思います。もしその集団計画を実施できれば、もちろんヒゾクラと住民の関係を断絶できます。でそうするとヒゾクラの食事、衣食、住まい全部なくなっています。そうすると奴らは絶対全滅できます。
0: これは大規模な計画だ。大規模な人手と物力、財力、支援が必要だ。貴様は本当に実行した上でこの効果を保証できるな。
1: そうです。司令官、南満州、北満州、あるいは東満州、そのあたり一番貴族活躍しているところに、もしこの集団計画実施できれば、必ず貴族全滅できる、私は保証いたします。しかももしそうすれば、大日本の開拓とさらにいろんな土地を占領できるし、そうすると我が帝国の計画必ず実施できると思います。それは大変重要でございます。
0: 我々の名計画の中に15年以内にこの地域11万人を移民させるというものか。移民に土地を占有させることは非常に重要だ。
1: そうでございます。もしこの集団計画を実施できれば。